0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة luruskan rapat kaum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Alladzi yasbihu an-nas minal jinnati. Shalli faradhal maghribi tsalatsa raka'atin. Ada ni ma'amal.
0: Allahu akbar.
1: Allahu akbar kabir. Subhanallahi.